0: juliki khairil alamin tay tag ngendi elimam dana fi junju ay mbiram lu newlu tor luma ci xam xawma azakai azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunnam li tax mu don ngendi imam ak ni jëmam ni rog ju dam ak ni melon ci alquran.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وخلب خلم مكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي دغلو سين راديو خاسيد أونلاين كادغي بايكو في تي توبا ميلانو تي ميكروبي سين بوكوم طالب ندونغال دونغاي. Kon ñu jotul leen rek li nga xamne moy nafilek tay gi di guddé ke gaawu manam aljuma ci guddii dañ toxalé ko ci téré po serigne soye mbacké bi radiyallahu ta'ala anhu muy khurujul hayni serigne bi wax na ni ku mëna julli manam ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jënne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yépp ku ci nek lu ko sour te dana deyalé ak ngëm te suñu borom dana ko jéggal bakaram yépp fasasé lool nak lu am solo la manam neena ku julli ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar kon nak lula ci neex rek ngay tari manam nga fexé ba mat fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jënne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yépp ko ci kenn ku ci nek lu ko sour te dana deyalé ak ngëm te danañ ko jéggalit bakaram yépp yu massa am fasasé lool nak lu am solo la ngeen bayyi ci xel te wattu ko te saytu ko te selal ko ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba ab basi da melni gob bi la yoroon sunna na fay ay xéati xéet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yépp la defoon dana la jox menn misaal tebaski gi la lay misaal sunna yi metti.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بكي جلدي بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñaanal leen jàmm fépp ngeen war a nekk dégg sunu kaddu ci rajo bi nga xam ni mooy di xaside online tuba monde bi, di sakku ci yéen ñaan, di leen balwaq te di leen balaq. Ci kaddu gi rek seen mbokkum talibé dongal dongé yi Abdoulaye Diop bàyyi lëkkaloog ci xarale gi rek Thiam Baye Fall, nañ ko baaxoo defe rek ñu dellu si tey jii rek ci spécial daru xasanaat bi ngeen di am rek ci ay bis bu ne benn yoon ngir ñu mën a fàttali waaye ngir ñu mën a soññe, ngir ñu mën a laabiri ci tomb yi nga xamante rek sëriñ bi daana ko tombal ñam jamonoon tel, waaye di ci bàyyi xel ñi nga xamante rek ñoo ñëw ci ginnaaw bi.

ايوه بجد خامي راديو بي الخمس جنة تقول لي موي كودك اجوما داي نتي فنان وقتاني ما هو سرين طوبة اك يالو الشيخ ورمي جوري نيون وي نباية كو خيل نكشي خسر اونلاين طوبة موند بي كيف كو خامي بطنگ دي كودك الخمس جنگون داي نيو كوي تك di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kangam yi nga xamanteni defal nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk wala itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qadir bil abi waye bi ci atam nak simamul sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla dafa neexula yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko kuko bëgg diglu rek bayen xexal ci jamono